استاد بسم اللہ خان کی شہنائی کی یہ گونج آج بھی سمے کے پار اپنی مٹھاس بکھیر رہی ہے۔ اب یاد کرتے ہیں اس مدھر گائکی کو جن میں بھکتی کی پوتر دھارا نرنتر بہتی تھی، اور وہ تھی ایم ایس سبھو لکشمی، جن کی مدھر گائکی نے لاکھوں ہدیوں کو شانتی اور بھکتی سے بھر دیا۔ ایم ایس سبھو لکشمی بھارت رتن پراپت کرنے والی پہلی مہیلا سنگیتکار بنی۔ اس کے ساتھ ہی انہیں پدم وبھوشن اور ریمون میگسیسی پرسکار سے بھی سمانت

0: انتودے سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے۔ مغربی بنگال سرکار آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے۔ اور آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے غریبوں کے لیے بہبود کے سرکار کے 12 سال کے سفر کو اجاگر کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ ملک میں کئی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں اور ان تبدیلیوں میں غریب کلیان اور محروم طبقوں کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ سرکار نے ہمیشہ انتودیا سے ترغیب حاصل کی ہے اور ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ترقی کے فائدے ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو کئی دہائیوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کی عظمت و وقار اور موقعوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے ہی جن دھن اکاؤنٹس، فائدوں کی براہ راست منتقلی، سوچھ بھارت، پی ایم آواس یوجنا، جل جیون مشن اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کیے گئے۔ جناب مودی نے کہا کہ غریبوں کے بہتر معیار زندگی کو یقینی بنانے میں ٹیکنالوجی نے اہم رول ادا کیا ہے۔ دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ پورے ملک میں پچھلے 12 سال کے دوران غریبوں کی بہبود، کروڑوں محروم غریب کنبوں کی زندگی میں عظمت، وقار، سلامتی اور خود اعتمادی کا ایک نیا باب ثابت ہوا ہے۔ جناب چوہان نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پردھان منتری جن دھن یوجنا، اجوالا یوجنا، پردھان منتری آواس یوجنا، جل جیون مشن، آیوشمان بھارت اور پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا جیسے اقدامات سے کروڑوں کنبوں کو دشوار حالات میں قوت اور طاقت ملی ہے۔ مغربی بنگال سرکار آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے جو ریاست میں حفظان صحت کے دائرے کو وسعت دینے کی سمت ایک نمایاں قدم ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال سرکار آج نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے والے ہیں۔ سابقہ ترنمول کانگریس سرکار کے دور میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کو ریاست میں نافذ نہیں کیا گیا تھا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: یہ یوجنا پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے حفظان صحت تک مساوی رسائی کے حصول میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ آیوشمان بھارت اسکیم اہل مستفیدین کو فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کی ثانوی اور اعلیٰ درجے کے علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ مغربی بنگال مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت اس اسکیم کو نافذ کرنے والی 36ویں ریاست بن جائے گی۔ اسکیم کے تحت 36,000 سے زیادہ سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال پینل میں شامل ہیں۔ نیز اب تک 44 کروڑ آیوشمان کارڈ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے آغاز کے بعد سے اب تک یہ اسکیم بھارت کے حفظان صحت کے شعبے میں کایا پلٹ، علاج کے اخراجات میں نمایاں کمی لانے اور سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے معیاری علاج تک رسائی کو بہتر بنا کر بھارت کے صحت کے شعبے میں تبدیلی کی بنیاد بن کر ابھری ہے۔ آکاش وانی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان۔
0: مغربی بنگال پولیس نے ترنمول کانگریس کے سرکردہ لیڈر جہانگیر خان کو آج صبح سویرے نیپال سرحد کے نزدیک گرفتار کر لیا۔ معلوم ہوا ہے کہ وہ سرحد پار فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایس ٹی ایف کے اہلکاروں نے خفیہ اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا۔ جہانگیر خان کو مزید پوچھ تاچھ کے لیے کولکتہ لایا جا رہا ہے۔ ان کی گرفتاری سے قبل گزشتہ چند ہفتوں سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ وہ کہاں ہیں۔ اس سے قبل کلکتہ ہائی کورٹ کی بینچ نے 5 FIR کے معاملات میں ان کے لیے عبوری تحفظ کی مدت میں توسیع کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ریاست میں سرکار بدلنے کے بعد کئی گاؤں والوں نے جہانگیر خان کے خلاف زمین ہڑپنے اور جبرن روپیہ وصول کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ سکھیندو شیکھر رائے نے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ جناب رائے نے نہ صرف ایوان بالا سے بلکہ ترنمول کانگریس کی ابتدائی رکنیت سے بھی سبکدوش ہو گئے ہیں۔ ایک پریس نوٹ میں جناب سکھیندو شیکھر رائے نے ترنمول کانگریس پر بدعنوانی، خواتین کے خلاف انتہائی تشدد اور تعلیم، صحت، صنعت اور روزگار اور امن و قانون کے شعبے میں ناکامی کا الزام لگایا۔ یہ آکاشوانی ہے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پھر سے میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا میں بحران بڑھ گیا ہے اور جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے اہم فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے۔ ان میں اسرائیل کے سب سے اہم 2 فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق 3 الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے میزائل حملوں میں ایران کے راڈار مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں ایران

0: پہنچ رہے ہیں۔ آکاشوانی 23 زبانوں اور 146 علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے۔ آکاشوانی کا غیر ملکی نشریات کا شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے۔ بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے عظیم خیالات پر عمل کرتے ہوئے آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ملک کے ہر شہری کو خواہ وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو 24 گھنٹے 7 دن تمام اہم زبانوں اور بولیوں میں خبریں اور نظریات سے ہم کنار کر رہا ہے۔ وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: اقلیتوں کے امور کے وزیر کرن رجیجو نے آکاشوانی کے 90 سال مکمل ہونے کے شاندار سفر پر آکاشوانی کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب رجیجو نے کہا کہ آج پورا ملک آکاشوانی کے ساتھ منسلک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آکاشوانی کے توسط سے ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے جذبے کو مستحکم بنایا جا رہا ہے۔
2: بہت خوشی کے ساتھ پورے آکاشوانی پریوار کو بدھائی دیتا ہوں۔ 90 سال آپ نے پورا کیا ہے۔ 90 سال پورا ہونے پر میرے شبھ کامنائیں ہیں۔ پورا دیش آکاشوانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آکاشوانی کے مادھیم سے ہمارا بھارت ایک بھارت شریشٹھ بھارت رہے، میرا یہ شبھ کامنا۔
1: بھارت مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں اس ماہ کی 9 سے 13 تاریخ تک برکس ایگریکلچر ورکنگ گروپ اور برکس زرعی وزراء کی اہم میٹنگوں کی میزبانی کرے گا۔ آج بھوپال میں ایک برکس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ میٹنگیں اس سال بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ برکس ایک طاقتور عالمی پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ برکس ممبر ممالک کے پاس دنیا کی کل زرعی آراضی کا 42% حصہ ہے، نیز عالمی غذائی اشیاء کا 45% حصہ یہی ممالک پیدا کرتے ہیں۔ جناب چوہان نے اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ میٹنگز برکس زرعی تعاون کو نئی سمت عطا کریں گی۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کو آج اس وقت ایک بڑا قانونی دھچکا لگا جب ایک خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے رانچی کے بڑگئی علاقے میں 8.86 ایکڑ زمین سے وابستہ منی لانڈرنگ کیس میں انہیں بری کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے اس سے پہلے دونوں فریقوں کے دلائل کی سماعت کے بعد اپنا حکم محفوظ رکھا تھا۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس کیس میں آگے کارروائی کرنے کے لیے مناسب جواز اور شواہد موجود ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر ملزم کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح عدالت نے ہیمنت سورین کی درخواست خارج کر دی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ اور تصدیق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 3,08,000 سے زیادہ امتحان کے پرچوں کے لیے 1,60,000 سے زیادہ امیدواروں نے اپنی درخواستیں داخل کیں۔ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ شکایت کے ازالے کے اپنے نظام، ہیلپ لائن نمبر اور دیگر مواصلاتی وسیلوں کے ذریعے طلبا کی تمام حقیقی شکایتوں پر لگاتار کارروائی کر رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتودیا سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے۔ مغربی بنگال سرکار آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے۔ اور آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن ختم ہوا۔

عوامی شکایت کے ازالے کے پروگرام پرجاوانی کو انتہائی اہمیت دیتے ہوئے موصول ہونے والی درخواستوں کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ کلکٹریٹ میں آج منعقدہ پرجاوانی میں 146 درخواستیں موصول ہوئی۔ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے درخواست گزاروں نے اپنی شکایت سے متعلق درخواستوں کے حوالے حکام کے حوالے کیے۔ کلکٹر نے تاکید کی کہ شکایت کو زیر التوا نہ رکھا جائے بلکہ ان کا مسلسل جائزہ لے کر جلد حل کیا جائے۔ حیدرآباد ہچ فاسٹ پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن منعقد کیا گیا۔ واضح ہے کہ آندھرا پردیش کو غیر قانونی طور پر منتقل کیے جا رہے 120 ٹن چکن کے فضلے سے لدے 9 ٹرکوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ میچ میں 300 رن کے بڑے فرق سے کامیابی حاصل کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ہندوستان کی سب سے بڑی فتح قرار دی جا رہی ہے۔ اور اب آخر میں سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی کی حکومت بننے کے بعد سنگارینی ملازمین کو انکم